0: さん、なんで新章ツームした？朝ね、朝酒、朝湯が大好きで、それで新章ツームした。あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ、あもっともだ、
0: あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ。